sunu sëriñ di xalifak sëriñ bi bu ñaareel te mooy sëriñ Fadlu nee na mooma xibaar ne ma saa mbokk sëriñ Modou Moustapha te mooy xalifa bu njëkk bi mi ngi gane woon àdduna ca Daru Salaam ci guddig àjjuma goo xam ne ma nga tombeek fukk ak benn ci weeru tam xarit woowee mooy guddiga moo tombeek fukk ak benn ci weeru tam xarit woowee di atum wasas muy 1306 te nag booba sëriñ bi toxu fi gut Touba ndax nañ toxosu ji moom ngi amee ci weeru maamu koor wax kon sanc ba mu amee ci mu jug xasas wala ci njëlbeeni wasas waaye nag nee nañ jëm mi ñëw ga toxu si Touba moom mi ngi amee ci weeru maamu koor wax wa fii leylati kasi rajabin ci guddi kasu rajab assaabisa ti te mooy ab juróom ñaareel warxichiin ak ñaar fukk min hu ca moom rajab wulida la jréef cheikhuna sunu sëriñ Mohamed Alfadil Mohamed Alfadil fakaanata nekk baynahuma seen diggante ñii laa datan ci ak judd sittatu ashurin juróom benn weer wa sabaxata xasura ak fukka juróom ñaar yow man ci ay fan baaraka yàll na dollee barkeel allahu yàlla fiihima ci ñoom ñaar nee na ci menn at moom nga tudd na at mi nga wax léegi mooy 1306 bu dee ci gàddaay gi tombeek 1886 bu dee ci atum tubaab wax nga ca waxtu wa ca sëñ Modou Moustapha gane àdduna mu ne nag bañ demee ba ca weeru rajab wax rajab ci wolof moom la ñu tuddee ndeyi koor nga xam ne moom la baraxlu sës ci moom jumaa de saniya mooy maamu koor rajab nag moom ñu wax ndeyi koor waaw kon bañ tolloo ci weeru rajab woowu nag ba ci guddit ñaar fukkeel ak juróom ñaar ñaar fukkeel ak juróom ñaar guddit ñaar fukk juróom ñaar ci weeru rajab daal ci at moomee ci la sëriñ Fadlu gane àdduna nga xam ne kon boo seetloo diggante gane àdduna ak sëriñ Modou Moustapha ak gane àdduna ak sëriñ Fadlu seen diggante nee na war naa tolloog juróom benn weer ak fukki fan ak juróom ñaar mu ñaanal leen yàlla dolli leen barke nga xam ne kon ngay wax ne sëriñ Fadlu bu dee ci ati tubaab yi mi ngi gane àdduna 1886 génn àdduna dëkkaaleeg boroomam 1968 mi ngi nekk xalifa nag moom sëñ Fadlu 1945 ba ci 1968 bi mu génne àdduna sëñ Modou Moustapha ba mën nga ne mi ngi gane àdduna 1886 dellu ca boroomam 1945 mi ngi toog ci xilaafa gi 1927 bi sëñ bi ñibbi see Touba wuy ji boroomam dëkkaaleeg boroomam la sëñ Modou Moustapha toog ci xilaafa gi nekk fi nag ba 1945 yi mu génne àdduna dëkkaaleeg boroomam boobu li la jëreef na bax dafamaa ci seen gannaaw cheikhuna sunu sëriñ Mohamed Al Amin Mohamed Al Amin dañ meene ko sëriñ Baara chaqiqu cheikhi mi bokk ak ndeyeg bàyyi sëriñ ba Al Moustapha te moo di Al Moustapha imma fii xasasin benn muy ci atum xasas xasas mooy xaalonku ak siin soow ak siin bu tooy muy junni ak ñetti téeméer ak juróom ñett mooy 1308 ci gàddaay gi du soreeg ci atum tubaab 1888 aw fii tasasin wala ci atum tasas tasas mooy 1309 su boobaa mu war a tombeek 1889 nee na sëñ Baara mi nga xam ne moo ak sëñ Modou Moustapha ñoo bokk lépp moom mi ngi gëne àdduna benn nga ne ci atum 1308 mbaa nga ne ci atum 1309 du sori loolu lu ci man doon bu dee ci atum tubaab itam bu dee ci noonu du sori 1888 wala 1889 wa makasati sax a cheikhu sëriñ ba fi Touba ci Touba yëxiibu di fàddu weer joxu te muy dellu si waya taqallabu te muy wëlbatiku fi xawaalayha ci ay kéewam ci li ko wër moom Touba ila qasrin jëm ci ab sanc min qasrin bàyyi ko ci ab sanc ka daaril mannaani di ki daaril mann